0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar ți zaslujite să mă naiboșe.
1: Eu cum am pamitul de la zăpil. Al pu, acu câznamo.

0: Fraier, prin așa nave hite. Chiar ți zaslujite să mă naiboșe.
1: Eu cum am de la zăpil. Al pu acu căznamo.